rader. Vartadam är lukket till med ett fast seil. De ligger tatt in på varandra och ingen luft tränger in mellan dem. Det ene skjold hänger fast vid det andra. De griper in i varandra och kan inte skiljas. När den nyser strålar det fram lys. Dens ögne är som morgonrödens öjelock. Bluss farar ut av dens skap. Gnistar sprutar fram. Från dens näsebor kommer rök som av en gryte som kokar över siv. Dens onde tänner kull i brann och lua går ut av dens skap. På dens hals har styrkan sin bolig. Angsten löper föran den. Köttvalkene på den är faste. De är som stöpt på den och röra sig inte. Dens hjärta är fast som stein, fast som den underste kvernstein. När den hever sig gruar halter, av rättsel mister de sans och samling. Rammes den med svärd så biter det icke på den, heller icke lans eller pil eller kastespyd. Den akter järn som strå, kobbar som ormstucket trä. Buens sön jagar icke den på flykt, slingens steiner blir som halm för den. Stridsklubbar aktes som halm, och den ler av det susne spydet. På dens buk sitter skarpe skår, den gör spor i hjørmen som en traskeslede. Den får dypet til å koke som en gryte. Den får havet til å skumme som en salveblanders skjele. Bak den går det en lysende sti. Det ser ut som om dypet har sølvhår. Det er ikke noe på jorden som er herre over den. Den er skapt uten frykt. Den ser ned på alt som er høyt. Den er konge over alle stolte dyr. Kapitel 42. Da svarte Jobb Herren og sa, «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var for underlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det rykte meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake, og angrer i støv og aske. Da Herren hadde talt disse ord til Jobb, sa han til Elifas fra Teman, «Min vrede er opptent mot deg og mot dine to venner, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb. Ta derfor 7 okser og 7 værer og gå til min tjener Jobb og offre dem som brennoffer for dere. Og min tjener Jobb skal be for dere. Bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med dere etter deres uforstand. For dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb.» Så gikk Elifas fra Teman og Bildad fra Shua og Sofar fra Naama og gjorde som Herren hadde talt til dem, og Herren bønnhørte Jobb. Og Herren gjorde ende på Jobbs ulykke da han ba for sine venner. Og Herren økte alt det Jobb hadde eid til det dobbelte. Og alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre, og alle som hadde kjent ham før. De spiste med ham i hans hus, og viste ham medynk, og trøstet ham for all den ulykke Herren hadde latt komme over ham. De ga ham hver et sølvstykke og hver en gullring. Og Herren velsignet Jobbs siste dager mer enn hans første. Han fikk 14 000 sauer, og 6 000 kameler, og 1000 par okser, og 1000 esler. Og han fikk 7 sønner og 3 døtre. Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia, og den tredje Keren Hapuk. Så vakre kvinner som Jobbs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far ga dem arv sammen med deres brødre. Deretter levde Jobb 140 år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd, og Jobb døde gammel og mett av dager.

0: Du hørte sangen av Arnold Dubland, «Ved Jesu føtter en stille stund», og da har vi koblet til linje, og da har vi emissær og kunstner, og Dubland med oss. God morgen.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det er tirsdag, eller ikke det?
0: Det er tirsdag i dag, ja.
1: Ja, og da pleier du ringe til meg og spørre hva jeg vil snakke om.
0: Det stemmer, og, det er sånn planer, ja.
1: Og så er det flere ganger igjen jeg går i lange tid for så vidt også å tenke på hva skal jeg snakke med Ragnar om. Og så jeg har gjerne funnet litt av og skrevet ned litt grann, og så når du kommer frem noen timer før sendingen, så dette de får meg alt ihop. Har du vært borte i slik, Ragnar, noen ganger?
0: Ja, jeg har faktisk det, ja. Du kan faktisk glemme det vekk. Vet hva var det for noe?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg glemte det vekk, men det kom noe nytt til meg.
0: Det kom noe nytt, ja. Ja, men det var bra.
1: Og da ble det slik at en må alltid ta det siste, så kommer jeg funnet ut. Ja.
0: Det er nok riktig det, ja.
1: Ja. Men jeg skal være så frimodig i dag at jeg skal lese opp et dikt som jeg skrev for 13 år siden. Der jeg prøver på en enkel måte å skildre litt hvordan jeg var som guttunge og oppøve i tenåringsalderen. Og hvordan veien min gikk og hva jeg stridde med. Og jeg skal prøve å lese det, Ragnar. Det er nok ikke så forferdelig langt, men det går an å høre på det, tror jeg.
0: Det går helt sikkert fint det.
1: Ja. Jeg var en ensam gutt som skifte mening hvert minutt. Som hanen står og galer, jeg var alltid samd med siste taler. Jeg kunne være stor i kjeften, men veik og redd og lei forresten. Jeg ville være gutten sin, men jeg gret meg ofte i svevnen inn. Andre var ikke slik som meg. Jeg gikk helst min egen vei. Jeg sto imellom sterke makter og riven sund av all slags krafter. Tru mot sanning og jeg prøvde, men laug litt når det høvde. Svikt i mot og karakter. I mangt jeg var en vingleper. Jeg vokste opp på en gard. Der skulle jeg være sønn til far. Men jeg var ikke skapt for slikt. Alt var bare en sure plikt. Jeg var styrt av harde taumer, jeg som sleit med tunge draumer. Jeg kunne være hard og mjuk. Ja, jeg lurte på, er jeg på sinnesjuk? Jeg har ikke tålmod, jeg har ikke flid. Slik har jeg vært all min tid. Det store spørsmål var tross alt, har jeg alt til Gud fortalt? Jeg ville gjerne en kristen blitt, men jeg fikk ikke til slikt. Jeg passer ikke inn blant slike som hører til i Jesu Kristi rike. Går det an å finne fred i Jesu Kristi kjærlighet? Jeg kunne ikke finne ro. Jeg var kløyvd i deler to. Den ene ville elske Gud. Den andre brøt hans gode bud. Til slutt jeg trøtt og arm seg ned ved Jesu kors, der fant jeg fred. Jeg ser Guds lam som bar min skam. Jeg fikk ei rettferd som evig tru. der fikk jeg i Guds nåde bo. Om væra så meg håna vil, og nekta for at Gud til, så vet jeg hvor han bor. Jeg vet på hvem jeg tror. Hans bostad i det høge men i det brosne hjertet er han også nær. Han min tilflukt. Han min borg. Der lekes tyngste hjertesorg. Du kanskje nå vil spørre så om jeg alltid ovanpå og ser litt ned på deg, som kanskje går på den breie veg. Nei, du må nok ikke tenke slikt. Jeg ville bare vente ditt blikk mot han som kom her ned til jord og sette seg ved å tollere og syndere sitt bord. Der fant jeg også plassen min. La plassen også bli din. Ja, Ragnar, det var det jeg tenkte på i dag, og så har du funnet fram en sang som kom så til meg. Jeg har sånnet den selv inn. Dra meg jo Jesus inn i din favn.
0: Mange takk skal du ha, Odd, for du stilte opp i dag, og tusen takk for det fine diktet. Da skal vi føre den sangen.

Jeg glemte på onsdag, da hadde jeg ønskekonsert, og da glemte jeg en helsing som jeg skulle ha tog med. Det var vil sende helsing til, og stor takk til Holger for det han har vært og fremdeles er med reprisene i Misjonsradioen. Og de som har sendt denne vil han skal få høre sangen Sku mot himmelen med Odd Dublan, og det er en helsing fra Irene og Thor Henry. Og da spiller vi den sangen Sku mot himmelen, løft ditt øye.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Gud signe vårt dyre fedreland, ja. Det var Bodø Domkole som sang til oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang et opptak fra Kristen Riksradio fra P7. Nå skal Arne Ono synge til oss. Jeg blevet alene med Jesus.